facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal de Xustiza da Unión Europea considera que a lei española de amnistía vinculada ao Procés non vulnera o dereito comunitario. A sentenza responde ás cuestións prexudiciais formuladas pola Audiencia Nacional e polo Tribunal de Contas tras a aprobación da norma. A Corte de Luxemburgo sinala que a lei busca reducir as tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación en Cataluña. Con todo, precisa que a súa resolución se limita aos aspectos concretos consultados polos tribunais españois e que non supón un aval ao conxunto da norma. No caso do Tribunal de Contas, o TXUE conclúe que a extinción da responsabilidade contable non prexudica os intereses financieros da Unión Europea. Tamén considera que as previsións procesuais da lei non comprometen o dereito á tutela xudicial efectiva. Respecto á da cuestión formulada pola Audiencia Nacional, o Tribunal entende que a lei tampouco vulnera a Directiva Europea de Loita contra o Terrorismo, xa que exclúe da amnistía os actos que provocasen graves vulneracións dos dereitos humanos. A decisión abre a porta a que o Tribunal Constitucional continúe a tramitación dos recursos relacionados coa aplicación da lei da amnistía.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
4: Varios coletores de lixo foron queimados durante a madrugada deste martes en diferentes puntos da parroquia de Nespereira, no concello de Pazos de Borbén. Todo apunta a que se tratou dunha actuación intencionada. O alcalde, Luciano Otero, condeou os feitos e presentou unha denuncia ante a Garda Civil. Axentes do corpo desprazáronse ata as zonas afectadas para iniciar a investigación e tratar de esclarecer o ocurrido. O rexedor advertiu de que estes actos provocan un prexuicio económico para as arcas municipais pola necesaria reposición do mobiliario urbano. Tamén sinalou o risco que supuxeron os incendios dos colectores nunha xornada marcada polas altas temperaturas e polo elevado perigo de lumes forestais. Segundo indicou, as lapas poideron poñer en perigo tanto a seguridade das persoas como a contorna.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Zonas de No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Cúmprese un ano do ditame motivado da Comisión Europea que considerou ilegal a prórroga da concesión da AP9 aprobada no ano 2000, ao entender que equivalía á adxudicación dun novo contrato sen licitación. A Comisión deu ao Goberno español un prazo de 2 meses para adoptar medidas, pero un ano despois a situación permanece sen cambios e a autoestrada continúa sendo de peaxe. A asociación en colectivo, impulsora da denuncia ante Bruxelas, critica que os usuarios sigan pagando unhas peaxes que considera ilegais e asegura que o Executivo Central non moveu ficha para modificar a concesión. Pola súa banda, o Ministerio de Transportes mantén que será o Tribunal de Xustiza da Unión Europea quen determine se existiu ou non unha ilegalidade. Ademais, descarta rescatar a concesión ao considerar que tería un custo inasumible para o Estado. Mentres tanto, a Audasa continúa explotando a AP9 cunha concesión vixente ata o ano 2048 e cun beneficio neto que superou por primeira vez os 100 millóns de euros no último exercicio.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: O Concello da Cañiza denunciou ante a Garda Civil o baleirado do depósito municipal de Porto Agabella, que pasou de estar completamente cheo a quedarse en auga en apenas 3 días. Segundo o goberno local, o 12 de xuño o depósito almacenaba 3 millóns de litros, pero na inspección realizada o día 15 comprobouse que estaba totalmente baleiro. Tras revisar as instalacións e a rede de abastecemento, non se detectaron fugas nin danos que xustificasen a perda dese volume de auga. O alcalde Luis Piña cualificou o ocorrido de situación totalmente anómala e pediu que se investiguen as causas. Na denuncia tamén se fai constar que algúns elementos de control da rede son de fácil acceso. Mentres continúa a investigación, o Concello declarou a situación de escaseza de recursos hídricos e aprobou medidas extraordinarias de aforro. Entre elas, proíbe o rego de xardins e hortas, o enchido de piscinas privadas, o lavado de vehículos e outros usos non esenciais de auga.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: The release to the best library people ever heard.
5: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
6: Introducing Noise 3.
7: K-Rock. New York Radio.
8: K-Rock.
9: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
10: Conexión correcta de...
9: Presentados.
11: Por lo que sea, se mete.
9: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
12: Hablando de meter.
13: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado.
14: Pitos.
15: Hablando de meter.
14: Pitos.
13: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados. Presentados.
15: Hablando de meter.
16: Lo que nos llega, un carrusel lleno de grandes éxitos nacionales e internacionales del ayer y del hoy. Si te quedas, eso sí, en los próximos minutos. Regresamos al futuro.
9: Todos los éxitos del ayer y del hoy. El canal de la música. Pasado, presente y futuro. Es hora de escuchar un éxito en tu radio. Presentados. Todos los éxitos en tu radio.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha peregrina alemá duns 47 anos resultou ferida de consideración este xoves despois de ser atropelada por un coche na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo municipio de Moss. Segundo informou a policía local, o condutor abandonou o lugar sin deterse nin prestar auxilio a vítima. O accidente produciuse arredor das 4:30 da tarde, á altura do cruzamento co camiño da Quiringosta. Trátase dun punto habilitado para que os peregrinos e outros viandantes poidan atravesar a estrada durante o seu percorrido polo camiño de Santiago. Como consecuencia do impacto, a muller sufriu unha fractura na perna dereita. Os primeiros en atendela foron veciños da zona, que a trasladaron de urxencia a un centro médico. Posteriormente, foi derivada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. A policía local trasladou as primeiras actuacións á agrupación de tráfico da Garda Civil, que asumiu a investigación para tratar de identificar e localizar o vehículo implicado. A Nacional 550 é obxecto de reclamacións veciñais e municipais para mellorar a seguridade viaria. O pasado sábado, numerosos veciños e veciñas trasladáronse á subdelegación do goberno para denunciar a situación da estrada.
3: A Garda Civil detivo un home como presunto autor dunha agresión sexual a unha muller que viaxaba nun autobús de liña regular que cubría o traxecto entre Viveiro e A Coruña. Os feitos producíronse cando o vehículo circulaba á altura de Baamonde, no concello de Begonte. Segundo informou o Instituto Armado, o sospeitoso sentou ao carón da vítima, cubriulle as pernas cunha sudadeira e comezou a realizarlle tocamentos sen o seu consentimento. A reacción inmediata da muller, que alertou do ocorrido, fixo que o presunto agresor abandonase o autobús na parada de Baamonde e fuxise do lugar. Tras a denuncia, a Garda Civil abriu unha investigación. O testemunho da vítima, xunto coa colaboración do condutor e doutros pasaxeiros, permitiu obter unha descripción do sospeitoso. Ademais, a revisión das imaxes das cámaras de videovixilancia das distintas paradas facilitou a súa localización na estación de autobuses de Lugo. As pescudas determinaron que o home estaba aloxado nun hostal da cidade e que contaba con antecedentes policiais recentes por feitos de natureza similar. Finalmente, foi localizado e detido no Hospital Universitario Lucus Augusti. A investigación foi desenvolvida pola Área de Investigación da Garda Civil de Vilalba. O detido xa foi posto a disposición da autoridade xudicial. A Garda Civil detivo 3 persoas como presuntas autoras dun delito de lesións graves e investiga outras 8 por participar nunha pelexa multitudinaria rexistrada na madrugada do 3 de abril nun local de ocio do Burgo, no concello de Culleredo. O altercado produciuse durante unha festa de aniversario. Unha discusión acabou derivando nunha pelexa entre asistentes á celebración e outros clientes do establecemento. Como consecuencia, un veciño de Culleredo de 42 anos resultou ferido e foi trasladado ao complexo hospitalario universitario da Coruña. Na inspección realizada posteriormente no local, os axentes localizaron no chan unha orella humana. As comprobacións permitiron confirmar que pertencía a un mozo de 18 anos que estaba a ser operado no hospital tras sufrir a amputación do pabillón auricular. A entrega inmediata do órgano permitiu realizar o reimplante. A investigación desenvolveuse en colaboración coa Ertzaintza, xa que o mozo ferido reside no País Vasco. As dilixencias xa foron remitidas á autoridade xudicial.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A liña ferroviaria do Miño, que comunica Vigo e Ourense, recuperou este xoves a súa actividade normal despois de permanecer interrumpida durante unhas 17 horas por mor dun incendio forestal registrado no municipio de Crecente. A circulación quedou suspendida dende as 6:20 da tarde deste mércores entre Frieira e Filgueira. O lume afectou 11 hectáreas e quedou estabilizado ás 13:48 da madrugada, aínda que os trens non volveron a circular ata as 11:54 deste xoves. Durante a interrupción, Adif habilitou un transporte alternativo por estrada para garantir a mobilidade dos viaxeiros. Antes da reapertura, un equipo técnico revisou a infraestructura cunha locomotora especializada no control de danos. O incendio movilizou, entre outros medios, 4 helicópteros, 4 avións, 13 brigadas e 9 motobombas. Tamén este mércores quedou interrumpida durante arredor dunha hora a circulación entre Vigo e Guixar en Redondela por un pequeno lume preto das vías na parroquia de Cedeira.
3: A Audiencia Provincial de Madrid acordou levantar as medidas cautelares impostas a Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno, Pedro Sánchez. A decisión deixase en efecto a retirada do pasaporte, a prohibición de sair de España e a obriga de comparecer periódicamente no xulgado. Con todo, o tribunal confirma de forma parcial o seu envío a xuízo con xurado popular polos presuntos delitos de tráfico de influencias e malversación de caudais públicos. Pola contra, arquiva os delitos de corrupción nos negocios e apropiación indebida que tamén lle atribuía o xuiz instrutor. A audiencia mantén igualmente o xuízo contra a asesora de Gómez, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación relacionado co desenvolvemento dun software da cátedra que codirixía na Universidade Complutense de Madrid. Os magistrados consideran que non existe un risco real de fuga que xustifique manter as medidas cautelares, aínda que tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez deberán permanecer localizables e comunicar calquera cambio de domicilio ao órgano xudicial.
2: A Praza do Calvario de O Rosal acollerá do 17 ao 19 de xullo a 34ª Feira do Viño do Rosal, que terá como principal novidade a celebración do primeiro túnel do viño. A actividade vai se desenvolver no Museo do Cavaqueiro durante as 3 xornadas e permitirá coñecer a variedade de viños Rías Baixas elaborados polas adegas da subzona do Rosal. O programa incluirá tamén propostas culturais, espectáculos e actividades para toda a familia. O bioquímico, enólogo, xornalista e divulgador Antonio Candela será o encargado de pronunciar o pregón. Outro dos actos destacados será o nomeamento de 9 novos cofrades e 2 cavaqueiros de honra, elexidos pola súa contribución á promoción dos viños do Rosal. A confradía de cavaqueiros do viño do Rosal está integrada por 9 adegas e por máis de 90 membros. Cos novos nomeamentos, a entidade achegarase ao 100 de integrantes.

0: cada tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa tivo que ser evacuada ao hospital despois de resultar afectada por un incendio rexistrado. Este xoves nunha vivenda da Guarda non houbo máis persoas afectadas. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 2:30 da tarde. Varios particulares alertaron de que estaba a arder a fachada dunha casa de 2 plantas situada no lugar de Castro, na parroquia de Salcidos. Ademais indicaron que podía haber alguén no interior do inmoble. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061 que desprazou o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Tamén acudiron os bombeiros do Baixo Miño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Guarda, a Garda Civil e a Policía Local. A súa chegada aos servicios de emerxencias confirmaron que había unha persoa afectada que foi trasladada en ambulancia ao hospital de referencia. O lume causou danos na cociña, na porta de entrada e en diversos bens que se atopaban no interior da vivenda.
3: A situación da gaivota patía amarela nas Illas Cíes continúa a ser crítica segundo os datos do último censo. Este ano contabilizáronse 1.236 parellas reproductoras, 141 máis que ano anterior, pero moi lonxe das máis de 18.000 rexistradas no ano 2001. Un dos biólogos que participou no reconto, Ignacio Munilla, explica que os censos contabilizan parellas reproductoras e non exemplares, polo que o incremento anunciado pola Xunta para o conxunto do Parque Nacional das Illas Atlánticas non pode interpretarse como un aumento equivalente da poboación. O especialista lembra que as variacións dun ano para outro deben analizarse con cautela e insiste en que a tendencia a longo prazo segue a ser claramente descendente. De feito, o rexistro deste 2026 é o segundo máis baixo da súa serie histórica. Entre as posibles causas do declive figura unha toxina asociada ao Clostridium botulinum, aínda que os investigadores consideran que poden existir outros factores que afectan a reprodución da especie. Por iso, reclaman un plan de conservación específico que permita identificar todas as ameazas e establecer medidas de protección.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, si radio. Somos como a ti.

alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Paco en Portugal. Radio,
1: encadenados a ti.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Un camión cargado de leite ardeu na madrugada deste venres despois de saírse da vía e caer por un terraplén no quilómetro 36 da Estrada Nacional 540 ao seu paso por Vilameñe, no concello de Taboada. O accidente produciuse poucos minutos despois das 4 da madrugada. Foi o propio condutor quen chamou o 112 Galicia para alertar de que perdera o control do vehículo. O camión precipitouse por un desnivel duns 3 metros e comezou a arder. As lapas estendéronse tamén á vexetación situada nas inmediacións. Ato lugar, desprazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico, dos Bombeiros de Chantada, do Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Monterroso e persoal do Distrito Forestal da zona, dependente da Consellería de Medio Rural. Ao chegar, os bombeiros comprobaron que o camioneiro conseguira sair do vehículo polos seus propios medios. O lume afectaba o camión e a varias árbores próximas, mentres que parte da carga de leite quedou derramada sobre a calzada. O condutor foi trasladado en ambulancia a un centro sanitario e os servizos de emerxencias encargáronse de extinguir o incendio.
4: Tres mulleres foron expulsadas nos últimos días das piscinas públicas de Burgos por bañarse en burkini, un traxe de baño que cobre case todo o corpo e deixa ao descuberto a cara, as mans e os pés. Os responsables de seguridade das instalacións municipais alegaron que esta peza incumpre a normativa local, que prohíbe acceder ás zonas de baño con roupa ou calzado de rúa e obriga a empregar prendas específicas para a piscina. A alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, explicou que o regulamento leva anos en vigor e que os traballadores limitáronse a aplicalo. Con todo, anunciou que trasladará a cuestión ao debate cos demais grupos políticos para analizar se é necesario modificar a normativa. O regulamento municipal non menciona expresamente o burkini nin establece diferenzas por motivos relixiosos. A prohibición afecta a calquera persoa que acceda ás piscinas con roupa de rúa e xustifícase por razóns de hixiene.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Se amas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: rompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coes.
1: Si Radio, a información que necesitas.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A unidade Fénix de drons da Policía Local de Vigo interceptou tres persoas que practicaban furtivismo na zona de Bouzas durante un operativo de vixilancia desenvolvido en coordinación coa Torre de Control do Aeroporto de Vigo. A actuación foi planificada tras analizar as mareas e as fases da lúa máis favorables para a extracción ilegal do marisco. Pouco antes da unha da madrugada, as cámaras térmicas dos drons detectaron movimentos e luces de lanternas nunha zona de rochas situada nas proximidades da ponte da VG-20. Os axentes localizaron dous homes e unha muller que estaban a mariscar sen autorización. Os tres presentaban signos de teren entrado na auga e levaban agochada nunha bolsa con arredor de 9 kilos de centolas e nécoras. A policía local decomisou o marisco e devolveuno ao seu hábitat natural. Os tres implicados foron propostos para sanción por unha presunta infracción da Lei de Pesca de Galicia.
3: A Asociación Veciñal Coutada Guadix anunciou o inicio de accións legais contra o Concello de Celanova para reclamar a regularización urbanística das súas vivendas. Segundo a entidade, os residentes levan anos sen servicios básicos nin licenzas de ocupación porque a promotora deixou a urbanización sen rematar. Os afectados sosteñen que o Concello non executou as garantías financieras nin asumiu as obras pendentes, male a que os propietarios continúan pagando os seus impostos. A asociación considera que esta situación provoca inseguridade xurídica e importantes prexuicios aos veciños. Por iso, reclama que a administración local impulse os procedementos necesarios para completar a legalización da urbanización. Antes de acudir aos tribunais, os residentes aseguran que realizaron diversas xestións para buscar unha solución dialogada sen obter unha resposta efectiva. Aínda así, manteñen a súa disposición a colaborar co Concello para resolver o conflito.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: da virxe da barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da sancristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaránse as ferraxes das portas. A Audiencia Provincial de Lugo suspendeu os 3 xuicios previstos para o pasado 7 de xullo contra un home acusado de outros tantos delitos de estafa. A Fiscalía solicita para el un total de 11 anos de prisión. A suspensión debeuse á enfermidade dun dos abogados. Agora buscarase unha nova data para celebrar os 3 procedementos na mesma xornada, xa que o acusado atópase en prisión. Segundo a acusación, o home ofrecía en redes sociais servicios de reparación de cubertas e solicitaba adiantos por obras que nunca chegaba a executar. Nun dos casos, recibiu 15.000 euros por uns traballos en Baralla, en outro preto de 9.800 euros por unha obra en Lugo. Nun terceiro procedemento, o acusado e outra persoa procesada recibiron varios pagamentos por máis de 66.000 euros. A Fiscalía reclama tamén que as vítimas sexan indemnizadas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio, a música que levas dentro.